cevap çi çi çuş pes çelav kaçe çuski ya çumes çatça çilibi çiliba çoğuz çelav çud kçi leçe maçeha meçeva moç noç çiçar ya çelav çuça jedno iz pekarici TV Zagreb bio je nadimak čuća čilim čuskija čaša čata voće povrće čirilica rige rige raja došlo čika paja pa pojao jaja jedno jaje muć a mi djeca čuć Ćiro pjevač Gašparac ali i Čelentano.

Prezime jednog starog, nažalost pokojnog nogometaša, poznao sam ga, počinje sa Č i završava sa Č. Čonč. Čonč. Davor Čop je nogometaš, Stjepan Čujić, romanopisac, Ivan Čolović, eseist, Zvonimir Črnko, glumac, Čedo Prica, pjesnik, Odemo Čolić, Čačeć, Čupić, Čičak, Čorić, Čirić, Čurić, Čolak, Čorluka, Čkalja i Čedo Antolić, kantautor, duhovna glazba, ime počinje sa Č, a prezime završava sa Ć. Ali peva i pjesmu u sredini koja se nalazi

0: Dutch cocktails and Martini classics. Dolce Vita.
1: Dolazimo do drugog na već dijela Dolce Vite, Squirrel Nut Zippers, band koji se pojavio vrijeme Swing Revivala krajem 90. godina, Swing povratka. Njihov najupečatljiviji single bio Hell, koji se pojavio na MTV-u, imao veliku rotaciju 97. godine.